ilung sakchan umram ko se ti lakan ngai mi khadal bek chhung sat mi ase an kantra chan ti lakan ngai khlai atu kan ngai ding mi hi sanghak sak mi ase an kantra chan ngai hau se